9-шы айдын 4-шү күнү күндүздөн түнгө дейин солтүстүк Шинжаңдын батысы, Тарбагатай аймагынын оңтүстүгүндө таулуу өңүрлөр, Шыкызы калаасынын оңтүстүгүндө таулуу өңүрлөр, Үрүмчү калаасынын таулуу өңүрлөрү, Санжы облусунун таулуу өңүрлөрү, Кашкар аймагы, Кызыл Суу облусу, Хотан аймагынын оңтүстүгүндө таулуу өңүрлөр, Аксуу аймагынын батысындагы солтүстүгүндөгү Байынгылын облусунун таулуу өңүрлөрүнүн ичинара жерлеринде аз жаңбыр, мында бийик таулуу өңүрлөрдө кар жаабады. Жогоруда аталган таулуу өңүрлөрүнүн ичинара жерлеринде орточо немесе калың жаңбыр, ичинара жерлерде нөсөр жаабады. Солтүстүк Шинжаңдын солтүстүгү, оңтүстүк Шинжаңдын батысы, Чыгыш Шинжаңда батыш солтүстүктөн 5 балл айналасында жел согуп, жел өттөрүндөгү бороон күчү 9-10 балл айналасында болот. Оңтүстүк Шинжаң ойпатынын орточо-чыгыш бөлүктөрүндө кыйыш чыгыштан 5 балл айналасында жел согуп, мезеттик жел 7-8 балл айналасында болот. Ичинара жерлерде аба шаңытады немесе кумду бороон согуп. Туташ Шинжаңдын башка жерлеринде күн негизинен ашык, ара тура булуттуу болот, жел күчү зор болмойт.